کرنے نہ ہوتے ہی راون ایک بار پھر یدھ کے لیے آ پہنچتا ہے. وانر بھالوؤں کی سینا وکرال روپ دھارن کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے. ودھیشر کو راون کے نہ مرنے کا رہسیہ معلوم ہے. اس کی نابھی میں امرت ہے. ودھیشر سے یہ بھید پا کر شری رام نے جیسے ہی وانر

0: زائد المیان سے ملاقات کی. اس کے بعد بھی سمجھوتے پر چرچا کے لیے کویت اور بحرین کی یاترا پر روانہ ہو گئے. سماچار کچھ سے شکت سنگھ.
1: اور اب کھیل کے میدان کی خبروں کے ساتھ ہیں سدھارتھ سنگھ.
2: آئی سی سی مہیلا ٹی ٹوینٹی کرکٹ وشو کپ میں گروپ اے کے مقابلے میں آج بھارت کا سامنا بنگلہ دیش سے ہوگا. یہ میچ بھارتی سمے کے انوسار شام 7 بجے سے مینچسٹر میں کھیلا جائے گا. ہرمن پریت کور کی اگوائی والی بھارتی ٹیم گروپ اے میں 3 میں سے 2 میچ جیت کر دوسرے استھان پر ہے, وہیں بنگلہ دیش چوتھے استھان پر ہے. دوسری اور بھارت اے اور شری لنکا اے کے بیچ 2 میچوں کی ملٹی ڈے کرکٹ شرنکھلا آج سے شروع ہو رہی ہے. میچ بھارتی سمے کے انوسار صبح 10 بجے سے شری لنکا کے گانے انتراشٹری اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. شرنکھلا کے دونوں 4 دیوسیہ میچ اسی میدان پر کھیلے جائیں گے. بھارت اے ٹیم کی اگوائی دھوجوریل کریں گے. اب بات فٹ بال کی, جہاں فیفا وشو کپ میں موراکو نے ہیتی کو 4-2 سے ہرا کر ناک آؤٹ میں پرویش کر لیا ہے. موراکو کے اشرف حکیمی کو 1 گول اور 1 اسسٹ کے لیے میچ کا سرشریشٹھ کھلاڑی چنا گیا. وہیں وینیسیس جونیئر کے 2 گولوں کی بدولت برازیل نے اسکاٹلینڈ کو 3-0 سے ہرایا. اس جیت کے ساتھ برازیل گروپ سی میں شیش پر رہتے ہوئے ناک آؤٹ دور میں پہنچ گیا ہے. ایک انیہ مقابلے میں بوسنیا ہرزیگووینا نے قطر کو 3-1 سے ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا, جبکہ سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے مات دے کر گروپ بی میں شیش استھان حاصل کیا. اس کے ساتھ ہی کینیڈا بھی پہلی بار وشو کپ کے ناک آؤٹ چرن میں پہنچنے میں سفل رہا ہے.
1: موسم وبھاگ نے آج کرناٹک کے تٹیہ کھیتروں جھارکھنڈ کوکر اور گوا مہاراشٹر تلنگانہ اڑیسہ پشچم بنگال کے ہمالیہ کے تٹیہ کھیتر اور سکم میں تیز ورشا کی سمبھاونا ویکت کی ہے. بہار جھارکھنڈ پشچم مدھیہ پردیش پشچم راجستھان مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں تیز آندھی اور گرج کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اور آج کے سماچار پتروں کی سرخیوں کے ساتھ ہیں مکیش کمار پال.
3: دھنیواد پرینکا. بھارت امریکہ کے بیچ دوپکشی ویاپار سمجھوتے سے جڑی وارتا کو جنستہ سہت کئی اخباروں نے پرمکھتا دی ہے. امر اجالا نے لکھا ہے ٹیرف کی سمے سیما قائم پر انترم سمجھوتے پر اسمنجس, اب روکنی ہی ہوگی جنگ. شیرشک سے دینک بھاسکر نے لکھا ہے امریکی سنسد میں ایران یدھ روکنے کے پرستاؤ پر راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے ورودھ ووٹنگ. 51 سال میں پہلی بار سنسد میں ہارے راشٹرپتی. دیش بندھو کی خبر ہے کچے تیل کی قیمت 4 مہینے کے نچلے استر پر. امریکہ ایران کے بیچ شانتی وارتا سے آپورتی شرنکھلا میں سدھار. دینک جاگرن نے لکھا ہے کروڈ کے دام میں نرمی سے سینسیکس سے 790 انک چڑھا. مائنس 273 ڈگری پر دھڑکا بھارت کا کوانٹم سپنا. راجستھان پترکا نے لکھا ہے امراوتی ویلی کی اپلبدھی, اب دیش میں ہی کوانٹم تکنیک کی پڑتال. پتر نے بتایا ہے کہ اس بھوشیہ کی تیاری ہے جہاں طاقت کا پیمانہ چپس ڈیٹا سینٹر یا سپر کمپیوٹر نہیں بلکہ کوانٹم کمپیوٹر ہو گئی. بھگوڑے ہیرا کاروباری نیرو مودی کو بینک آف انڈیا کو 1,15,00,000 ڈالر چکانے کے لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کو دینک ٹریبیون سہت کئی اخباروں نے پرکاشت کیا ہے. اب جھماجم بارش کا دور شیرشک سے دینک بھاسکر نے لکھا ہے مدھیہ پردیش پہنچا مانسون, 3 دن بعد رفتار پکڑے گا, پھر 5 دن پورے دیش میں برسے گا. امر اجالا نے اپنے سمپادکی میں لکھا ہے بھارت کے کچھ حصوں میں حال کے دنوں میں ہوئی بارش نے بھیشن گرمی سے فوری طور پر راحت دہشت دلائی ہو, لیکن دنیا بھر میں بڑھتا تاپمان اشارہ کرتا ہے کہ جلوایو پریورتن اب صرف ایک دیش یا مہاد्वीप کی سمسیا نہیں رہ گیا.
1: اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر, پردھان منتری نریندر مودی نے پرگتی کی بیٹھک میں لگ بھگ 30,000 کروڑ روپے کی اوسنرچنا پریوجنا کی سمیکشا کی. ٹی بی انمولن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اپیوگ اور سائبر دھوکہ دھڑی روکنے کے لیے مضبوط ویوستھا پر زور دیا. دیش میں آپات کال کے دوران پیڑت لوگوں کو شردانجلی ارپت کرنے کے لیے آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے. اتراکھنڈ کے لپولک دگے سے بھارت چین سیما ویاپار 6 وش بعد پھر شروع ہوگا.